0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای دینه رادیو گیانه
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سد
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بیر Türkiye'nin Tehi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
19: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
4: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオさ。
12: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه پنجم آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 14 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. ماهواره‌های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورگ 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورگ 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورگ 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، نشست وزرای کشورهای عربی و اسلامی در عمان درباره قدس شرقی اشغالی. وزیر امور خارجه سوریه فردا برای دیدار با هاکان فیدان به ترکیه می آید. رشد 25% درآمد شرکت آسلسان ترکیه در نیمه اول سال جاری، کاهش ذخایر برخی موشک‌های دوربرد آمریکا در پی جنگ 5 ماهه با ایران، ترامپ اعلام کرد اگر تنگه هرمز به زودی باز نشود، ایران ضربه بسیار سختی خورد و رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند ترامپ به دنبال توافق با ایران به هر قیمتی است. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. وزیران امور خارجه کشورهای عربی و اسلامی روز چهارشنبه 5 آگوست در نشستی در اردن راه‌های هماهنگی برای اتخاذ موضعی واحد درباره تحولات قدس شرقی اشغالی را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن پترا، اعضای کمیته وزارتی عربی درباره قدس احمد ابوالغیث، دبیر کل اتحادیه عرب و وزیر امور خارجه ترکیه، پاکستان، اندونزی و مالزی در این نشست در عمان حضور داشتند. شرکت کنندگان آخرین تحولات قدس شرقی اشغالی و تلاش‌ها برای تدوین واکنشی دیپلماتیک و مشترک به سیاست‌های اسرائیل را بررسی کردند. سیاست‌هایی که به گفته آنان هویت شهر، میراث دینی و وضعیت تاریخی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حاشیه این نشست، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، به طور جداگانه با ایمن هرسفتی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، و احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر، دیدار و گفتگو کرد. اردن به عنوان متولی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس شرقی میزبان این نشست بود. کمیته وزارتی عربی درباره قدس متشکل از اردن، تونس، الجزایر، عربستان سعودی، سومالی، عراق، قطر، مصر و مراکش و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب است. این نشست در شرایطی برگزار شد که کشورهای عربی و اسلامی نسبت به پیامدهای اقدامات اسرائیل بر هویت و وضعیت تاریخی قدس شرقی اشغالی و اماکن مقدس آن ابراز نگرانی کردند. منابع وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز 6 آگوست 2026 برای انجام یک سفر کاری به ترکیه سفر خواهد کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این منابع، انتظار می‌رود هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در دیدار با همتای سوریه خود مجموعه‌ای از موضوعات مربوط به تحولات داخلی سوریه، روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای را بررسی کند. پیش‌بینی می‌شود فیدان در این دیدار ارزیابی جامعی از تلاش‌های چند جانبه برای برقراری ثبات و امنیت پایدار در سوریه که با حمایت ترکیه در حال انجام است ارائه کند. همچنین انتظار می‌رود وزیر خارجه ترکیه با اشاره به آنچه افزایش تدریجی ظرفیت سوریه در مبارزه با تروریسم خوانده

شده بر عزم آنکارا برای گسترش بیشتر هماهنگی با دمشق در این زمینه تاکید داشته باشد. منابع وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کردند پیش بینی می شود فیدان به این موضوع بپردازد که سوریه از دسامبر 2024 تا کنون در حوزه های مختلف از اقتصاد و امنیت گرفته تا آشتی اجتماعی و بازسازی پیشرفت هایی داشته و ترکیه خواهان توسعه بیشتر همکاری ها با سوریه در چارچوبی نهادی است. در همین چارچوب انتظار می رود برنامه‌ریزی برای سفرهای آتی در سطح عالی میان دو کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این اطلاعات فیدان احتمالاً بر ضرورت افزودن بُعد پارلمانی به روابط ترکیه و سوریه تاکید خواهد کرد. همچنین انتظار می رود آخرین وضعیت روند ادغام شمال شرق سوریه در دولت مرکزی که به گفته منابع وزارت امور خارجه ترکیه از موضوعات مورد توجه نزدیک آنکارا نیز به شمار می رود در این دیدار بررسی شود. پیش بینی می شود فیدان سیاست ها و اقدامات اسرائیل را که موجب اخلال در تلاش های سوریه برای برقراری ثبات و امنیت می شود را مورد انتقاد قرار دهد. همچنین انتظار می رود وزیر خارجه ترکیه بر اهمیت ادامه گام های سوریه در مسیر عادی سازی بدون کشیده شدن این کشور به چرخه‌ای تازه از درگیری های منطقه‌ای تاکید داشته باشد. منابع وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کردند پیش بینی می شود فیدان به توافق برای ورود به مرحله دوم طرح صلح اشاره نماید و بر ضرورت توقف هر چه سریع‌تر حملات ادامه دار اسرائیل در غزه با حمایت جامعه بین‌المللی تاکید ورزد. انتظار می‌رود فیدان همچنین به اهمیت پایان یافتن اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل برای امنیت و ثبات منطقه بپردازد. بر اساس اعلام منابع وزارت خارجه ترکیه پیش بینی می شود فیدان در این دیدار حمایت ترکیه از تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران، بازگشایی تنگه هرمز در کوتاه‌ترین زمان ممکن و دستیابی به صلح پایدار را نیز مطرح کند. شرکت صنایع دفاعی آسلسان ترکیه اعلام کرد درآمد این شرکت در 6 ماه اول سال جاری با رشد واقعی 25% به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش مالی این شرکت، افزایش درآمد در پی انعقاد قراردادهای جدید و سرمایه گذاری در ظرفیت تولید و فعالیت‌های تحقیقاتی به ثبت رسیده است. آسلسان در نیمه اول سال قراردادهای جدیدی به ارزش 4.9 میلیارد دلار امضا کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 72% افزایش داشته است. ارزش مجموع سفارش های در دسته اجرای این شرکت نیز با رشد 45% به 23.2 میلیارد دلار رسیده. افزایشی که به گفته شرکت بیانگر تقاضای بالای داخلی و بین المللی برای محصولات دفاعی آسلسان است. این شرکت همچنین سرمایه گذاری های مرتبط با افزایش ظرفیت و مقیاس فعالیت های خود را با رشد 195% به 323 میلیون دلار افزایش داده است. هزینه های تحقیق و توسعه آسلسان نیز با افزایش 41% به 8.4 میلیون دلار رسیده. این سرمایه گذاری ها بر فناوری های حیاتی از جمله رایانش کوانتومی و سامانه های زیرابی متمرکز بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا در جریان جنگ 5 ماهه با ایران بخش عمده ذخایر سامانه موشکی تاکتیکی ارتش و موشک‌های ضربتی دقیق خود را به کار گرفته است. بر اساس این گزارش آمریکا تقریبا تمامی موشک‌های موجود از این دو نوع را مصرف کرده. میزان کاهش ذخایر این تسلیحات پیش از این به طور عمومی اعلام نشده بود. این موشک‌ها از تسلیحات زمین به زمین دقیق و دوربرد ارتش آمریکا هستند که امکان حمله به اهداف را از فاصله ای امن فراهم می کنند. هزینه هر فروند از آنها بیش از 1 میلیون دلار اعلام شده. موشک ضربتی دقیق نسل جدیدتر این تسلیحات محسوب می شود و قرار است به تدریج جایگزین سامانه موشکی تاکتیکی ارتش شود. ارتش آمریکا اعلام کرده که موشک های قدیمی تر به مرور از خدمت خارج می شوند و تولید به سمت نسل جدید موشک های ضربتی دقیق تغییر می‌کند. رویترز نوشت کاهش ذخایر این موشک‌ها ممکن است در صورت از سرگیری حملات گسترده علیه ایران به استفاده بیشتر آمریکا از هواپیماهای سرنشیندار برای بمباران اهداف منجر شود. ماموریت‌هایی که خطر بیشتری برای نیروهای نظامی به همراه دارند. این گزارش همچنین می‌افزاید کاهش ذخایر موشکی ممکن است توانایی آمریکا برای واکنش به بحران‌های احتمالی در دیگر مناطق یا بازدارندگی در برابر رقبایی مانند
هند، روسیه و چین را تحت تأثیر قرار دهد.

0: به نوشته رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تقریبا تمامی موشک‌های زمین به زمین را که پیش از آغاز جنگ در اختیار داشت مصرف کرده، اما بخشی از نیاز خود را از ذخایر نظامی آمریکا در دیگر نقاط جهان تأمین کرده است. کاخ سفید در واکنش اعلام کرد آمریکا بسیار بیشتر از هر کشور دیگری در جهان مهمات در اختیار دارد و میزان این ذخایر بیش از نیازهای فعلی این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت شرکت‌های دفاعی این کشور بیش از هر زمان دیگری مهمات تولید می‌کنند و همزمان ظرفیت کارخانه‌ها و تجهیزات تولیدی خود را افزایش دادند. با این حال برخی تحلیلگران هشدار دادند که با وجود افزایش تولید شماری از مهمات از جمله گلوله‌های توپخانه و انواع موشک‌ها، سطح تولید ممکن است برای پاسخگویی به نیازهای یک جنگ طولانی مدت کافی نباشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که همزمان با ادامه مذاکرات میان واشنگتن و تهران انتظار دارد تنگه هرمز خیلی زود باز شود و در این حال به ایران هشدار داد که در صورت نرسیدن به توافق با اقدام نظامی شدید آمریکا مواجه خواهد شد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تنگه خیلی زود باز خواهد شد. در غیر این صورت آنها به شدت هدف قرار خواهند گرفت و بعد از آن تنگه باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که پیشتر برای انجام حمله گسترده علیه ایران آماده بوده، اما پس از درخواست مقام‌های ایرانی برای مذاکره با آغاز گفتگوها موافقت کرده است. او گفت ما قصد داشتیم سنگین‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم را به آنها بکنیم. بعد آنها با من تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند می‌شود لطفاً گفتگو کنیم، می‌شود گفتگو کنیم، و من گفتم بله بیایید مذاکره کنیم. ترامپ با تکرار موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد که اگر تهران بار دیگر از مذاکرات کنار بکشد با واکنشی شدید مواجه خواهد شد. و افزود اگر دوباره زیر توافق بزنند ضربه بسیار سختی خواهند خورد. خودشان هم این را می‌دانند و کاملاً درکش می‌کنند. من چاره‌ای ندارم. آنها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. قضیه به همین سادگی است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که مقام‌های ایالات متحده و ایران در حال انجام گفتگوهای بسیار خوبی هستند. هرچند به گفته وی تهران تاکنون این پیشرفت را به طور علنی تایید نکرده است. ترامپ گفت تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است و آنها می‌خواهند توافق کنند. خواهیم دید چه اتفاقی خواهد افتاد. وی افزود اگر توافق نکنند خیلی بد خواهد شد. ترامپ همچنین گفت روز سه شنبه یک مذاکره تمام روزه با ایران انجام شده و ارزیابی او از روند این گفتگوها مثبت است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که تل‌آویو نسبت به تازه‌ترین تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران تردید و ابهام وجود دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های اسرائیلی معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاورانش در پی دستیابی به توافق با ایران به هر قیمتی هستند. کانال 12 به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد که درباره رویکرد ترامپ در قبال تهران عدم اطمینان فزاینده‌ای در میان مقام‌های اسرائیلی شکل گرفته. به گزارش این کانال این اظهارات با اشاره به احتمال تغییر سریع سیاست آمریکا در قبال ایران مطرح شده. کانال 12 همچنین گزارش داد که واشنگتن اسرائیل را به طور مستقیم در جریان مذاکرات با ایران درباره تنگه هرمز قرار نمی‌دهد و مقام‌های اسرائیلی بخش عمده اطلاعات مربوط به این مذاکرات را از طریق کانال‌های غیر مستقیم دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش مقام‌های اسرائیلی در محافل خصوصی تلاش‌های دیپلماتیک از سر گرفته شده را مورد تمسخر قرار داده و گفتند که هر گونه توافق احتمالی می‌تواند فعالیت‌ها در این آبراه راهبردی را تنظیم کرده و زمینه را برای احیای تفاهم قبلی میان واشنگتن و تهران فراهم کند. ساربانندا سونوال وزیر کشتیرانی هند اعلام کرد که یک پرتابه به شناور تجاری MSV فایزنور اولیا در نزدیکی سواحل یمن اصابت کرده و موجب واژگونی و غرق شدن آن در دریای سرخ شده. سونوال روز سه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تمامی 14 خدمه این شناور از جمله 13 تبعه هند به دست گارد ساحلی یمن نجات یافته و به بندر المخا منتقل شدند. وزارت خارجه هندی اعلام کرد این شناور 4 آگوست در نزدیکی سواحل یمن غرق شده. این وزارتخانه افزود که مقام‌های هندی برای پیگیری این حادثه با مسئولان یمنی در حال هماهنگی هستند. تا

کنون اطلاعاتی درباره منشأ پرتابه، علت دقیق حادثه یا عامل احتمالی آن منتشر نشده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل یمن تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و حملات ماه‌های اخیر با اختلال روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ارتش اسرائیل عملیات جدیدی را در جنوب سوریه آغاز کرده و نیروهای آن روز سه‌شنبه وارد روستای ماریه در منطقه حوض یرموک واقع در استان درعا شدند. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی به طور محدود وارد بخش غربی این روستا شدند و چند خانه متعلق به غیر نظامیان را بازرسی کردند. سانا اعلام کرد این نیروها پس از پایان عملیات بدون بازداشت کسی از منطقه خارج شدند. خبرگزاری همچنین گزارش داد که ارتش اسرائیل از روز دوشنبه عملیات خاکبرداری و بازگشایی یک جاده خاکی قدیمی در شمال وادی الرقاد را از سمت روستای ماریه ادامه داده است. به گفته سانا در این عملیات یک دستگاه بولدوزر با همراهی یک تانک و یک خودروی وانت به کار گرفته شده است. جنوب سوریه طی ماه‌های گذشته بارها شاهد ورود نیروهای اسرائیلی و انجام عملیات‌های از جمله یورش، بازرسی منازل و بازداشت افراد بوده است. این اقدامات از دسامبر 2024 شدت گرفت. اسرائیل در این مقطع با اعلام بی‌اعتبار دانستن توافق جدا سازی نیروهای سال 1974 وارد منطقه حائل در خاک سوریه شد و بخشی از آن را به تصرف خود درآورد. مقامات صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند که روند بهبود اقتصاد سوریه شتاب گرفته، اما نسبت به فقر گسترده، تورم فزاینده و ضعف در بخش بانکی هشدار دادند. مقامات صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند اقتصاد سوریه در سال 2026 رشد دو رقمی را تجربه خواهد کرد و انتظار می‌رود این روند در سال آینده نیز با قدرت ادامه یابد. با این حال این نهاد مالی روز سه‌شنبه هشدار داد که فقر همچنان به طور گسترده در سوریه وجود دارد و روند بهبود اقتصادی در مناطق مختلف این کشور ناهمگون است. هیئتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از 19 تا 23 جولای به دمشق سفر کردند. هدف از این سفر ارزیابی شرایط اقتصادی سوریه، بررسی روند اجرای اصلاحات و اولویت‌های سیاست‌گذاری و توافق بر سر ادامه ارائه کمک‌های فنی بود. رون فان رودن رئیس این هیئت کارشناسی پس از پایان سفر گفت روند بهبود اقتصادی سوریه در حال شتاب گرفتن است. مقامات صندوق بین‌المللی پول گزارش دادند که اقتصاد سوریه از سال 2025 وارد مسیر بهبود شده و این روند همزمان با افزایش اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران پس از تغییر حکومت آغاز شد. در همین حال حدود 1.5 میلیون پناهجو به کشور بازگشتند و سوریه به تدریج در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ادغام شد. و خبر آخر این که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد کمبود منابع مالی اجرای برنامه‌های غذایی و تغذیه این نهاد در افغانستان را محدود کرده است. این نهاد در بیانیه افزود یک سوم کودکان افغانستان با سوء تغذیه حاد در سطح بحرانی مواجهند و پیش بینی می‌شود شرایط تا ماه اکتبر وخیم‌تر شود. بر اساس این بیانیه وضعیت سوء تغذیه در 12 ولایت افغانستان به آستانه بحرانی رسیده و نیاز به ارائه خدمات درمانی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا هشدار داد که در صورت تأمین نشدن حمایت فوری، این نهاد و شرکای آن قادر نخواهند بود از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید جلوگیری کنند. جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز گفت مراکز درمانی این کشور با شمار زیادی از نوزادان مبتلا به سوء تغذیه مواجهند. برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده حدود 3.7 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا شوند. همچنین انتظار می رود 1.2 میلیون زن باردار و شیرده نیز با سوء تغذیه مواجه باشند. این نهاد درگیری ها، بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش کمک‌های بشردوستانه را از عوامل مؤثر بر تشدید بحران عنوان کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که اختلال در زنجیره تأمین ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و بسته ماندن مرز پاکستان به مدت 9 ماه نزدیک به 1 میلیون مادر و
کودک مبتلا به سوء تغذیه را برای 5 ماه از خدمات ضروری تغذیه‌ای محروم کرده است. برنامه جهانی غذا افزود در سال 2025 تعداد 142 مرکز درمانی در افغانستان تعطیل شد.

شد و بیش از 13,000 کودک نیز به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه از برنامه‌های درمان سوء تغذیه خارج شدند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. ممنون که تا این لحظه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در این لحظه دو ترانه زیبا رو تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

امروز میخوایم درباره یک غذای برنجی با شما صحبت کنیم که زمانی فقط روی میزهای کاخ پیدا میشد و مدتی طول کشید تا به یک غذای خیابانی تبدیل بشه. منوی امروز ما پلوی مرغ و نخود. ممکنه بگین آیا پلو میتونه یک غذای خیابانی باشه؟ پس اول این غذا رو امتحان کنین و بعد تصمیم بگیرین. تصور کنین به پایان یک روز شلوغ رسیدین. خسته این. بعد یهو یک گاری برنج سیار سه چرخ قرمز و سفید جلوتون ظاهر میشه. از این وسیله نقلیه که شبیه یک نسخه مینیاتوری از دکه های هات داگ تو فیلم های هالیوودیه، عطرهای خوشمزهی به مشامتون میرسه. پشت شیشه این گاری سیار کوهی از پلوی سفید به چشم میخوره. نخودها که کاملا پخته و در سراسرش پاشیده شدن به سفیدی برنج رنگ میده. روی اون تکه های مرغ ریش ریش شده اشتهاتون رو بیشتر تحریک میکنه. کی میتونه مقابل این غذای خوشمزه و خونگی که در به منزل تحویل داده میشه مقاومت کنه؟ مخصوصا با شکم خادی. در واقع این وضعیت اهمیت برنج رو در جامعه ترکیه نشون میده. نکته جالبی وجود داره که میخوایم در اینجا به اون اشاره کنیم. تو زبان ترکی به برنج پخته نشده برنج و به برنج پخته شده پلو میگن. هر دو کلمه از فارسی سرچشمه گرفتن. کلمه ترکی پیلاو از کلمه فارسی پلو، پالاو یا پولاو گرفته شده. این کلمه ها هم به نوبه خودشون از کلمه سانسکریت پولاکا به معنی کاسه برنج گرفته شدن. کلمه برنج همچنین از کلمه های فارسی برینج یا بیرینج اومده. این کلمه از شکل فارسی قدیمی وریزا یا ورینجا تکامل یافته که هیچ مثال کتبی با همون معنی برای اون وجود نداره. حالا بیاین نگاهی به چگونگی ورود برنج به این سرزمین ها بندازیم. برنج و گندم هزاران ساله که از مهمترین غلات بودن. با این حال ورود برنج به این منطقه در مقایسه با سایر غلات دیرتر اتفاق افتاد. تو آشپزخونه کاخ عثمانی برنج بعد از قرن 15 شروع به مصرف شد و با گذشت زمان به غذایی تبدیل شد که نشون دهنده جایگاه اجتماعی بود. سالهای زیادی برنج فقط روی میزهای کاخ یافت میشد و به عنوان غذای اصلی سرو میشد. از اونجایی که گرون و تهیهش هم دشوار بود تا پایان قرن 17 فقط روی میزهای نخبگان یافته میشد. مردم عادی فقط میتونستن تو ضیافت‌هایی که توسط سلطان‌ها و یا بیگ‌ها برگزار می‌شد از این غذای لذیذ لذت ببرن. بنابراین چطور پلو به یک غذای خیابانی تبدیل شد؟ پاسخ کاملاً واضحه. تا دهه 1850 عادت بیرون غذا خوردن در امپراتوری عثمانی رواج نداشت. رستوران‌ها به معنای مدرن بعد از این دوره پدیدار شدند. قبل اون بیرون غذا خوردن بیشتر یک ضرورت بود تا یک لذت و عموماً محدود به تاجران، دانشجویان و بازرگانان بود. با این حال در پایان قرن 19 این تصور تغییر کرده بود. غذا خوردن تو خیابون به عادتی دلپذیر برای همراهی با گذشت زمان تبدیل شده بود. البته فروشنده های برنج اون دوران کمی با فروشنده های امروزی متفاوت بودند. فروشنده های برنج قابلمه های خودشون رو روی سینی های بزرگ

بزرگ روی میزها میذاشتن. اونا برنجشون رو با آب کله میپختن و کله های آبپز شده و آبکش شده رو روی سینی میچیدن. هر از گاهی با ضربه زدن به لبه سینی با قاشق سر و صدا ایجاد میکردن و سعی میکردن از این طریق مشتری جذب کنن. صبحها اونا به باربرها کوسکوس یعنی بلغور عربی میفروختن. پلوی برنج نخود که در اون روزها فروخته میشد به پلوی آناتولی معروف بود. حالا واقعا گرسنه شدیم، درسته؟ پس وقت سفارش از فروشنده خیابانیه. فروشنده برنج یک ملاقه از پلویی که با آب مرغ و کره پخته شده برمی‌داره، اونو توی بشقاب می‌ذاره، کمی نخود آبپز رو روش اضافه می‌کنه که البته گاهی اوقات نخود هم با برنج مخلوطه. عطرهای فوق‌العاده‌ای فضا رو پر می‌کنه. در نهایت تکه های مرغ آبپز ریش ریش شده طعم بی نظیر اون رو کامل می کنن. این غذای خیابانی هم سیر کننده و هم مغذیه. بهترین بخش ماجرا اینه که طعمش درست مثل غذاهای خونگیه و یک لیوان دوغ خنک هم کنارش عالی میشه. نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ کسانی که به محض بیدار شدن از خواب نخستین مقصدشان دستگاه قهوه ساز است، افرادی که در میان ساعات پرمشغله کاری پی در پی فنجان قهوه خود را تازه می کنند و کسانی که برای کسب انرژی نمی توانند بدون کافئین روز خود را بگذرانند. امروزه قهوه برای بسیاری از افراد به عادتی جدایی ناپذیر تبدیل شده است، اما هرچه مصرف قهوه افزایش می‌یابد، این پرسش نیز بیشتر مطرح می‌شود: مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ دکتر سزین دوانشار، متخصص غدد درون ریز و بیماری‌های متابولیک بیمارستان پروفسور جمیل تاشولو، در گفتگو با تیارتی هابر به پرسش‌های رایج درباره مصرف قهوه پاسخ داده است. در برنامه امروز فراخبر به این موضوع می‌پردازیم. کافئین احساس خستگی را به تعویق می‌اندازد. دکتر شاکر سخنان خود را با این نکته آغاز می‌کند که قهوه به خودی خود نوشیدنی مضری نیست. او می‌گوید برعکس، اگر به مقدار متناسب و به شیوه صحیح مصرف شود، می‌تواند فواید مهمی برای سلامتی داشته باشد، اما عامل تعیین کننده میزان مصرف، شیوه مصرف و وضعیت عمومی سلامت هر فرد است. اثر اصلی قهوه از کافئین موجود در آن ناشی می شود. دکتر شاکر توضیح می دهد کافئین به طور موقت گیرنده های آدنوزین در مغز را که مسئول ایجاد احساس خستگی هستند مهار می کند. به همین دلیل فرد احساس هوشیاری، انرژی و تمرکز بیشتری می کند. او در ادامه به نکته مهم اشاره می کند. کافئین خستگی واقعی را از بین نمی برد، بلکه تنها برای مدتی آن را به تعویق می اندازد. اگر فردی در طول روز احساس کند که به تدریج به مصرف مقدار بیشتری قهوه نیاز دارد، معمولاً علت آن عواملی مانند کمبود خواب، استرس مزمن، تغذیه نامنظم یا فشار کاری زیاد است. بنابراین نیاز مداوم به قهوه گاهی میتواند یکی از پیام‌های هشدار دهنده مهم بدن باشد. مصرف منظم و متعادل قهوه مفید است. در سال‌های اخیر پژوهش‌های علمی درباره قهوه نتایج قابل توجهی را نشان دادند. این مطالعات حاکی از آن هستند که مصرف قهوه میتواند در برابر بسیاری از بیماری‌های مزمن نقش محافظتی داشته باشد. دکتر شاکر در این باره میگوید مطالعه جامعی که در سال 2025 منتشر شد نشان داد مصرف روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، سکته مغزی، افت عملکرد شناختی و برخی انواع سرطان ارتباط دارد. همچنین در تحلیل مطالعات گسترده مشخص شد که میزان مصرف قهوه و خطر مرگ ناشی از همه علل رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به این معنا که افرادی که به طور منظم اما متعادل قهوه مصرف می‌کنند، ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند. یافته‌ها تنها به این موارد محدود نمی‌شود. دکتر شاکر تأکید می‌کند که برخی مطالعات نیز نشان دادند خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی و سکته مغزی در افرادی که به طور منظم قهوه مصرف می‌کنند کمتر است. او در ادامه می‌افزاید از نظر متابولیسمی نیز قهوه نوشیدنی بسیار جالبی است. اسیدهای کلوروژنیک و صدها ترکیب زیست فعال موجود در آن می توانند التهاب را کاهش دهند، بر استرس اکسیداتیو اثرات مثبتی بگذارند و حساسیت به انسولین را افزایش دهند. به همین دلیل تصور می شود مصرف قهوه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشته باشد. یکی دیگر از پژوهش‌های اخیر نشان داده است که مصرف روزانه حدود 2 تا 3 فنجان قهوه کافئین‌دار می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش داده و روند افت عملکرد شناختی را کندتر کند.
تصور می شود آنتی اکسیدان ها و پلیفنول های موجود در قهوه با تأثیر مثبت بر سلامت عروق، کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب از عملکرد مغز حمایت می کنند. مطالعاتی درباره ارتباط قهوه و سرطان نیز انجام شده است. دکتر شاکر این تحقیقات را چنین خلاصه می کند. در برخی مطالعات گزارش شده است که مصرف قهوه می تواند با نتایج درمانی بهتر در برخی سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان پستان مرتبط باشد. همچنین پژوهش هایی وجود دارد که از تأثیر مثبت قهوه بر سلامت کبد حکایت دارند، زیرا دانه قهوه تنها حاوی کافئین نیست، بلکه بیش از 1000 ترکیب زیست فعال در آن وجود دارد که بر متابولیسم، التهاب و مکانیسم های استرس سلولی اثر می گذارند. البته باید توجه داشت که این مطالعات عمدتاً بر داده های مشاهده استوار هستند و لازم است در سالهای آینده با پژوهش های مبتنی بر شواهد قوی تر تایید شوند. درباره قهوه های آماده شیرین احتیاط کنید. در اینجا مهمترین نکته ترکیبات موجود در قهوه است. تقریبا تمام مطالعات علمی بر روی قهوه ساده انجام شدند، یعنی قهوه هایی مانند قهوه فیلتری یا قهوه ترک که بدون شکر و افزودنی مصرف می شوند. اما امروزه قهوه های آماده حاوی کارامل، شربت های طعم دهنده، خامه و مقادیر زیاد شکر نیازمند ارزیابی جداگانه هستند. دکتر شاکر می گوید این محصولات معمولاً حاوی مقادیر قابل توجهی شکر افزوده، کالوری و طعم دهنده های مصنوعی هستند. به ویژه در افرادی که مقاومت به انسولین، چاقی یا خطر ابتلا به سندروم متابولیک دارند، مصرف مکرر این نوشیدنی ها می تواند پیامدهای نامطلوبی برای سلامت متابولیکی داشته باشد. او ادامه می دهد در واقع باید میان قهوه و نوشیدنی های شیرین با طعم قهوه تفاوت قائل شد. قهوه های سرد آماده، نوشیدنی های قهوه با طعم وانیل یا کارامل، کپسول های طعمدار و کنسانتره های خامه‌ای و شیرین که به طور گسترده در فروشگاه ها عرضه می شوند کاملا در دسته دیگری قرار می گیرند. آیا مصرف بیش از حد قهوه مضر است؟ یکی دیگر از پرسش‌های مهم درباره قهوه مقدار مناسب مصرف روزانه است. دکتر شاکر تأکید می‌کند مصرف روزانه حدود 400 میلی گرم کافئین، یعنی به طور متوسط 3 تا 4 فنجان قهوه برای اغلب بزرگسالان سالم معمولاً ایمن محسوب می‌شود، اما مصرف بیش از این مقدار در برخی افراد ممکن است باعث تپش قلب، اضطراب، مشکلات معده، نوسانات فشار خون و به ویژه اختلالات خواب شود. او همچنین هشدار می‌دهد که مصرف زیاد کافئین در ساعات بعد از ظهر و شب کیفیت خواب را کاهش داده و در نتیجه روز بعد احساس خستگی بیشتری ایجاد می‌کند. دکتر شاکر درباره زمان مصرف قهوه نیز نکته مهمی را مطرح می‌کند. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در سال‌های اخیر زمان نوشیدن قهوه است. مطالعات جدید نشان می‌دهند که مصرف قهوه در ساعات صبح ممکن است در مقایسه با مصرف آن در ساعات پایانی روز نتایج مطلوب‌تری برای سلامت قلب و عروق داشته باشد. بنابراین به ویژه در افرادی که دچار مشکلات خواب هستند بهتر است مصرف قهوه به ساعات صبح محدود شود. او در پایان تأکید می‌کند افرادی که به اختلالات ریتم قلب، فشار خون بالا، بیماری های معده، اختلالات اضطرابی یا پوکی استخوان مبتلا هستند باید در مصرف قهوه احتیاط بیشتری داشته باشند و میگوید مصرف بیش از حد قهوه می تواند دفع کلسیم از طریق کلیه ها را افزایش داده و زمینه پوکی استخوان را فراهم کند. همچنین در دوران بارداری توصیه می شود میزان مصرف روزانه کافئین کمتر از 200 میلی گرم باشد. عزیزان، فواید و مضرات قهوه را شنیدید در برنامه امروز فراخبر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.